0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días, a Xunta abre a posibilidade de impartir calquera materia en galego sempre cando haxa consenso. Así o indicaba o conselleiro de Cultura na presentación do novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, que inclúe case 700 medidas para reforzar a presenza do galego. O BNG califica de propaganda ese acto das últimas horas na Cidade da Cultura. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 16 de xullo, día de celebración en todos os portos nesta xornada do Carme.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar a inestabilidade, os ceos estarán anubrados e a partir do mediodía poden caer chubascos treboentos acompañados de sarabia. Serán máis frecuentes na provincia de Lugo. De feito, ás 3 vais a activar ali a alerta

0: amarela por treboadas. As temperaturas manteranse e baixarán as máximas, que oscilarán hoxe entre os 30 graus de Ourense e os 22 da Coruña. O vento soprará frouxo de compoñente sur. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai 18 graus en Ubes, 17 en Ferrol. Fans de Alejandro Sanz acampan dende onte as portas do Porto para acudir ao único concerto do artista malagueño en Galicia, que é o sábado, 4 días antes, para ser os primeiros.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos e 17 graus de temperatura. Detido en Lugo un home sobre o que pesaba un orde de detención e extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas. Tiña unha notificación vermella da Interpol, a maior graduación das ordes de busca e captura.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 16 graus e máis claros que nubes na capital ourensán. Entrou xe en vigor no complexo hospitalario de Ourense o réxime de difícil cobertura, logo de que a reforma legislativa fora publicada onte no DOGA, co obxectivo de facilitar a chegada de profesionais utilizando vías extraordinarias de concurso de méritos e estabilizar aos médicos dun servizo que actualmente ten cubertas únicamente a metade das 50 prazas estruturais.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura. A Garda Civil incautouse 250 paquetes de tabaco de contrabando nunha furgoneta no concello de Salvaterra de Miño. A mercancía ilegal foi incautada a un home de 67 anos. As autoridades advirten de que, ademais de fraude fiscal, o comercio con este tipo de tabaco supón un risco porque carece de calqueira tipo de garantías de trazabilidad e higiénicas.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos completamente limpos e despesados, 17 graus de temperatura. Sanidade defende o traslado da ambulancia do concello de Vilagarcía a Sansenso. De feito, Sanidade segura que en Vilagarcía a atención urxente, especialmente no Hospital dos Salnés, está absolutamente garantida durante este verán.
0: En Santiago, Ramón Castro.
6: En Santiago de Barbanza, neste día do Carme, temos alternancia de nubes e claros, temos arestora a 15 graus. Golpe o tráfico de estupefacientes en Santiago, logo dunha macro redada na rúa San Ignacio de Loyola, coñecido como o Banco do Pobre. No denominado supermercado da droga en Santiago, a poucos metros do Hospital Clínico entre Santa Marta Vidaneo e Choupana, a Policía Nacional se desprazou con numerosas unidades para facer intensos rexistros en vivendas. Veciños de Santa Marta reuniran máis de 5.000 firmas exixindo o desmantelamento deste punto de venta de droga.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros, y en pescadería, bonito entero, kilo, 6,75 euros.
10: Gadis, en confianza.
11: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
0: A Xunta abre as portas a poder negociar o decreto do plurilingüismo na educación. Así o indicaba o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, na presentación da proposta do Executivo para actualizar o plan de normalización lingüística nas últimas horas na Cidade da Cultura.
12: Existen cuestións no documento que deixan aberta a posibilidade de unha negociación. Está claro que hai unha vontade clara por parte da sociedade galega, porque isto ni siquiera é un documento do goberno galego, é un documento da sociedade galega, e estaba clara esa mensaxe da sociedade galega, que temos que avanzar, que temos que dar pasos firmes. O ensino está nesa folla de ruta, estaremos, por suposto, dispostos a negociar.
0: O plan inclúe 700 medidas que pretenden reforzar a presenza do idioma nas plataformas, nos espazos sociais, pero tamén desenvolver un novo marco normativo e legislativo. A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, de máis de 400 páxinas, xa está disponible para consulta, foi remitido aos grupos parlamentarios e entregado no Parlamento de Galicia. A portavoz do BNG, Ana Pontón, cualifica esta presentación de propaganda e insiste en que o decreto do plurilingüismo e o decreto da vergoña e a súa aplicación na educación, di, foi o que nos trouxo aquí.
13: O decreto da vergoña converteu o galego nunha lingua de segunda e o resultado é que un de cada dous mozos educados baixo este decreto non usa nunca o galego, só o 7% fala galego sempre, a metade que en 2018, e o máis grave, un de cada tres non sabe falalo. O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. Polo tanto, o Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de rueda.
0: O ministro de Facenda, Arcadi España, insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo PP, a negociar o financiamento autonómico. Resposta lle o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que critica unha vez máis

0: este novo modelo proposto polo Goberno Central porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación. Escoitámolos os dous.
1: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo de financiación.
2: De 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada.
0: O ministro e o conselleiro falaban dende a Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. A economía desta comunidade medrou o ano pasado o 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do Foro, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia e o demográfico.
3: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, ou se é de 48 anos. Isto non pode seguir medrando sen límite porque a idade de xubilación é a que é. Por lo tanto, necesitamos que veña xente a Galicia. Necesitamos atraer emigrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urgente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos recibindo nestes momentos.
0: E falamos agora do Servizo de Axuda no Fogar. O importante é que agora se consiga aplicar de xeito efectivo o protocolo de prevención e actuación ante a situación de violencia. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indica que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non descarta que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
4: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo e, polo tanto, vai a ser un protocolo útil e así se irá vendo pues, ao longo do tempo e cada vez as traballadoras que se sintan máis protegidas en caso de detectar algún tipo de violencia que para distintas administracións poidamos actuar.
0: Contamos tamén que a Fiscalía pide o arquivo provisional da denuncia contra un tractorista investigado polo lume acontecido no Concello Ourensán de Oímbra o pasado verán, o segundo máis grave da historia de Galicia, con 24.000 hectáreas arrasadas e 4 brigadistas feridos. O Ministerio Público entende que este tractorista, recibiu ordes de desbroce nun operativo no que os erros de mando serían atribuibles a Xunta, Seaga e o Concello de Oímbra. O ambientalista Xosé Santos, da Asociación Amigos da Terra, coincide que a Fiscalía acusa as administracións de desleixo e de utilizar o tractorista como chivo expiatorio.
5: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas.
0: E dos deportes, o Deportivo traballa na fichaxe do dianteiro de Gabón, Aubameyang, de 37 anos e procedente do Olympique de Marsella. Segundo a prensa francesa, o equipo coruñés pagaría 1,5 millóns de euros por esta operación. En o Celta, en cambio, traballan nas saídas de Damián Rodríguez, o que lle queda un ano de cesión, e de Hugo Sotelo. Pois así, con este apunto de deportes, imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bons días.

0: 4.000 achegas, polo que confía no acordo na Cámara. Insiste en que non hai prazos para lograrlo.
1: Me sento un tanto decepcionado porque con tanta premura
2: tan descarnada dun documento que nós, sinceramente, yo recoñezo, foi imposible analizar en profundidade en tan escasas horas. Igual non temos a capacidade de lectura rápida que teñen outros grupos, pero quero creer que cando fagan a lectura reposada que estamos facendo nós e mirando algunhas das medidas que nós xa estuvemos tempo a analizar e estudiar, entendan que hai marxe máis que de sobra para alcanzar un consenso.
0: Pois, polo que estamos escoitando nas últimas horas, prácticamente minutos, parece complicado ese consenso. O BNG ve a proposta do PP para o galego un paso atrás, porque mesmo reduce, din, a protección da lingua do actual plan de normalización lingüística. A deputada Mercedes Queixas denuncia que o documento presentado elimina a garantía de que, cando menos, o 50% do ensino sexa en galego.
3: É un paso atrás para o galego, porque reduce a protección que existe no actual plan de normalización da lingua galega de 2004, o gran pacto pola lingua que conseguimos por unanimidade de todos os grupos parlamentarios. O Partido Popular segue a traballar sempre para que o galego vaya a menos e acaba de volver a demostrarlo.
0: O BNG tacha mesmo de paripé propagandístico este plan, co que o PP tín tenta tapar 17 anos de políticas en contra da lingua, nin medidas concretas, nin planificación, nin orzamento. Dende o PSDG poñen o foco tamén sobre os epígrafes centrados no ensino. A deputada socialista Silvia Longueira ve dificultades para poder cumprir as propostas que inclúe o documento da Xunta. Considera que o texto é demoledor.
4: Hai enunciados tan demoledores como promover unha presenza equilibrada das dúas linguas oficiais na educación infantil. É dicir, sabemos que unha é a lingua minorizada e o castelán non é lingua minorizada. Como podemos seguir tratando unha lingua minorizada en igualdade de condicións con outra que non o é, non? Fomentar a incorporación do galego nas actividades de socialización, xogo, expresión oral propias da educación infantil, favorecendo a súa presencia natural e cotidiana no ámbito educativo.
0: Chegan hoxe críticas tamén dende a Mesa pola Normalización Lingüística. Recolle unas Marta Rodríguez. Moi bos días.
5: A Mesa pola Normalización Lingüística asegura que a Xunta xoga coas cartas marcadas polo Partido Popular para a reforma do Plan de Normalización Lingüística. Rompe os consensos. A proposta presentada onte polo conselleiro de Lingua, José López Campos, mingua os acordos de 2004. Marcos Maceiras, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística.
6: Que chantaxean dicindo que ou se aceptan certas modificacións que non son máis que un cambio de cromos ou de materias no ensino, continuará prohibido en matemáticas, física química ou tecnoloxía. E o único que propoñen é manter os límites á docencia en galego e os límites á existencia de materias didácticos en galego en todos os cursos e en todas as materias, non? O que propón o Partido Popular onte a través da propia Xunta de Galiza é manter os límites á docencia en galego. E iso é contrario tanto aos acordos do ano 2004 como a legislación internacional, como a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas.
5: Queremos Galego presentará en setembro no Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa popular que recolle o protocolo de lingua vital.
0: E temos máis asuntos. Hoxe entra en vigor no complexo hospitalario de Ourense o réxime de contratación de prazas de difícil cobertura. A reforma legislativa da Xunta aprobada no Parlamento hai uns días, que a maioría absoluta do PP, foi publicada nas últimas horas no DOGA. O obxectivo é facilitar a chegada de profesionais utilizando vías extraordinarias de concurso de méritos e poder dar máis estabilidade laboral a un servizo que actualmente ten un déficit grave. Lembramos que só están cubertas a metade das 50 prazas estruturais que a Consellería de Sanidade está tentando paliar co apoio de outras áreas sanitarias. E hai uns minutos restablecíase a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense, que dará interrompida por mor dun incendio próximo á infraestructura entre as localidades de Frieira e Filgueira. Por certo, que a Acusación Popular, que representa a Federación Galega de Ecologistas en Acción, non comparte a decisión da Fiscalía de pedir o arquivo da causa pola que se investigou un tractorista con como a presunto autor dos desbroces que presuntamente deron orixe o grave incendio de Oímbra do pasado verán. Lembramos que foi o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que calcinou case 24.000 hectáreas, deixou danos graves en 9 concellos e 4 brigadistas feridos. O colectivo ecoloxista pide a Xuiza, a da Praza 1 do Tribunal de Instancia de Verín, que continúe co proceso. Inciden en que o auto da Fiscalía indica que hubo erros de coordenación

0: e mando das administracións. E a Garda Civil identifica en Pontevedra dous homes acusados de crear e difundir por internet imaxes elaboradas con intelixencia artificial nas que 22 mulleres aparecían nuas, Lara Vivero.
1: Tras varias denuncias de mulleres, a Garda Civil investiga a un home de 29 anos como presunto autor dun delito contra a integridade moral e identificou a outro varón de 35 de Silleda como presunto autor do material manipulado. O equipo de investigación da Unidade Orgánica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra esclarece así este caso no que se empregaron aplicacións de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imaxes a partir de fotografías obtidas de perfis de redes sociais. A Garda Civil lembra que a creación ou difusión de imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e derivar en responsabilidades penais. As vítimas recoméndalles denunciar os feitos coa maior brevidade posible e evitar calquera interacción cos autores. Ademais, lembra a importancia de revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes e tamén limitar a exposición pública de imaxes persoais.
0: A todo isto estamos a 16 de xullo, Día do Carme, como é tradición na Escola Naval Militar de Marín, celebra ser estora a xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso e a entrega dos reais despachos a alféreces de navío e tenentes na Academia da Armada. O acto está presidido polo rei Felipe VI, Juan de Sola.
2: Nesta ocasión, tras un ano de ausencia, coa finalidade de conceder o máximo protagonismo a princesa Leonor, o seu pai, o rei Felipe VI, regresa á base militar na que tanto él como a súa filla recibiron formación militar. O monarca preside o acto acompañado da ministra de Defensa, Margarita Robles, e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, entre outras autoridades. A cita deste ano si conta cunha notable ausencia. O buque da Armada Juan Sebastián Elcano non forma parte do habitual decorado, non está amarrado no porto da Escola de Marín debido a diversos compromisos. A principios de mes participou nun desfile en Nova York, en actualidade navega rumbo á base de Cádiz. Según o Ministerio de Defensa, este ano gradúase un total de 125 alumnos, dos cales 109 son homes e 16 son mulleres, e tamén serán distinguidos os número 1 da súa promoción nas diferentes categorías, 4 homes e 2 mulleres.
0: Todos os portos celebran hoxe o Día do Carme, Día dos Mariñeiros. Están previstas distintas procesións, sobre todo marítimas, en distintas localidades galegas. O presidente da Xunta, por exemplo, asistirá esta tarde a De Ferrol. O presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, Basilio Otero, explica a Onda Cero que esta xornada trascende o relixioso.
3: É o Día da Nosa Señora, é o Día da Nosa Guía, da Nosa... do noso todo. Un mariñeiro, cando está no mar, sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos dê salud, para a nosa familia. Para nós é un día especial. Non celebramos moitos santos, pero para nós a Virxe do Carme é algo diferente. Non ten nada que ver, xa non co mundo religioso, sino con un sentimento especial que hai que ser mariñeiro para entender.
0: E un último asunto, o presidente do Parlamento Miguel Santalice se exercerá este ano por encargo do rei Felipe VI como delegado rexo na ofrenda ao apóstolo que se celebrará o vindeiro 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, na Catedral de Santiago. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bons días.
4: Gústasme moitísimo.
5: E ti gústasme de aquí á lúa.
4: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega-3.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada

0: Claro.
1: Pero bueno, claro, son os tempos que nos tocan vivir. Antes toda a xente era de aquí do povo, claro. Agora non queda ninguén.
0: Bueno.
1: Pero bueno, é o que nos toca vivir agora mesmo. Hai sitios, outros sitios, por exemplo, como pode ser Malpica ou Camariñas, bueno, tamén tiña moitos máis barcos, tiña menos barcos, pero bueno, ainda sigue aguantando máis, porque quizá tamén a distancia entre Camariñas e,
0: claro,
1: e Coruña é máis longa, e os sitios de traballo se encontran máis aí, ainda que non é o mismo que había antes, pero bueno, aguantan un pouco mellor que Cansada, xa vamos a... Xa conoces todos a Sada como é, está en toda a Coruña, estamos aí hablando. Entonces, bueno, no sitio turístico, a xente ven máis, o que hai, o que... Relevamos que son unhas tablachas deportivas, pois, as que queiran,
0: claro,
1: e máis. E chegan, e veñan,
0: Xa.
1: É increíble, é outra industria paralela á pesca.
0: Cambiou moito a fotografía, non?
1: Efectivamente, date conta que Sada debe ser o porto máis importante de Galicia, 1200 ou 1300 puntos de amarre, lanchas no muelle, todos lados, é un almacén de lanchas, é como un parking, van para arriba, suben, baixen, entón é o que hai.
0: E ves moita xente sen experiencia, quero dicir, tedes que botar moita man a algún sen experiencia que colleu un barco e antes de onte e foi de paseíño e despois xa non podía volver ou algo, ou non?
1: Bueno, sempre hai algunha cousa que pasa por aí, pero a nós eso non nos toca, que salve gasamente o marítimo. Pero bueno, é unha cousa que está complicando, tudo cambia. Quién sabe tamén, os portos ahora son para allá, xa o fútbol os chavales, a veces non están ali onde traballamos nós, e temos que andar rifando con eles seguido para decir que nos deixen os barcos tranquilos, que suben aos barcos, que arrían os cabos e todas estas cousas, pois...
0: Claro, non é un parque de atraccións, non? Claro.
1: Non é un parque de atraccións, pero bueno, a tira portuaria tiña que facer algo máis con esas cousas, porque Portos de Galicia é o que ten a facultade. Eu
0: estou
1: cansado de rifar, ya digo 8 días aos chavales, pero mira, non podes subir ao barco, non podes arriar, pinchan as bollas, en fin. Todos fomos rapaces, eu tamén subía, pero non se pode facer daño, entende?
0: No, entonces, bueno, claro. Unha cousa é divertirse, outra cousa é facer dano, estropear as cousas que non son propias, cosa, claro.
1: Pero bueno, é o día do carne, pois é o día que venga todo o mundo a celebrarlo, temos facemos a misa a 6 da tarde, toda que poñemos a lunxa toda moi bonita, engalonada, toda, ven moita xente, quizás sea a misa máis multitudinaria que hai en todo o ano en Sada, máis moita xente fora, e pois salimos ca procesión cos barcos que quedan, pero iso sí que nos acompañan moitas embarcacións deportivas, iso é verdad.
0: Bueno, pues mira.
1: Eso sí, pero bueno.
0: Bueno.
1: Pois temos a procesión depois da misa, e pois temos a sardiñada ás 7:30 da tarde, que empezarán as sardiñas de aquí.
0: Sardiñada popular, sardiña de Sada, non?
1: De Sada, sardiña de Sada, que é o quilómetro cero da sardiña, a mellor do mundo mundial.
0: Eso sí, non hai dúbida ninguna.
1: Eu que sí.
0: Bueno, pois, non sei se nos está a escoitar xa Nuria o concelleiro, si, está, teño que, bueno, non sei se vos quede saudar, porque teño do outro lado o teléfono tamén a Marcos Villar, que é concelleiro de Cultura de Sada.
2: Que tal, bo día. Bo día, Lara, bo día, Alberto, claro.
1: Hola, bo día, Marcos.
0: Bueno, agora, quedo, deixamoste descansar, Alberto, da radio un rato, vale? E que sigades traballando e preparando a procesión, bueno, e todo o que tedes por diante,
1: sí,
0: vale?
1: Agora, xunto co concello, vamos a arranxar todo para que este todo preparado para mañán, para o sábado a tarde.
0: Veña, vale. Gracias, bo día, Alberto.
2: Non duvides.
1: A vos, veña.
0: Bueno.
1: Marcos, xao, aperta.
0: Marcos Villar, concelleiro, moi boas de novo, traballando, pois, non? Nesa axenda de actividades, bueno, con motivo desta festa do Carme, porque está a parte da misa, a parte da sardeñada, pero todo o resto de animación varia que planifica e organiza o Concello de Sada.
2: Sí, así é, xa estamos ultimando as últimas contratacións, os pequenos detalles, pero creo que imos con tempo, que imos ter todo preparado para esta fin de semana, sí.
0: Uh-huh. Abrese todo o sábado pola mañá con ese mercado mariñeiro de artesanía.
2: Sí, comenzamos o sábado ás 11, xa nos estaremos obviamente dende antes montando todos os postos. Efectivamente, creo que temos un total de 25 ou 26 solicitudes de postos de artesanía, bolsos, fabricación de xoiería sobre todo, tamén algo de, bueno, temos bisutería, son ese tipo de cuestións, pero son moitas delas tamén incluso relacionadas con temática mariña. É un tipo de mercado diferente ao que temos habitualmente o resto do ano.
0: Uh-huh, ben, isto por unha banda. Despois, haberá esta misa, da que xa falábamos, a procesión, que é o máis tradicional.

0: máis, bueno, pues tampouco, para poder desenvolver pues algunhas desas actuacións, actuacións moitas de grande envergadura. Estamos a falar de grandes obras que temos en Galicia e grandes obras que temos pues na provincia da Coruña, en concreto nesta comarca da Coruña e Betanzo, onde vamos a facer 8 actuacións por un importe de case 11 millóns de euros. Estamos hablando del Cid Imaxe de Sonido, del Ier Ramón Méndez Pidal, del Ángel Casal, del Salence, próximos a nós, donde aí se están facendo importantes obras. E despois tamén temos un montante de outro tipo de obras dentro del plan de benestar que vamos a facer e que dentro da esta comarca da Coruña e Betanzos estamos en torno a 34 actuacións por máis de medio millón de euros. En este caso son esas obras que temos que facer, pues, reparaciones de temporales, de cubertas, de ventanas, bueno, son xa de outra índole, pero que son necesarias, bueno, para que cando cheguen os rapaces no mes de setembre, bueno, pues os centros estén ben acondicionados.
1: Ben. Outro asunto que ten a ver neste caso con axudas, son as axudas a entidades sociais no IRPF.
0: Sí, son unhas axudas que se abren todos os anos, que o orzamento inicial desta convocatoria, estamos a falar de máis de 35 millóns de euros, que son con cargo a esa asignación do 0,7, ¿no?, do IRPF, e prevemos que, bueno, que unha vez que o Goberno Central formalice a asignación da contía definitiva para as comunidades autónomas, pues aí pudésemos incrementar esa cantidade pues hasta máis de 42 millóns de euros. En este caso, estas líneas pues van dirixidas a entidades que traballan no ámbito das políticas sociais, tamén de igualdade, para apoio á familia, infancia, persoas maiores con discapacidade, a inclusión, e con este dinero que les poden facer é financiar investimentos en equipamentos, en obras de adaptación, en rehabilitación de centros. Importante tamén para estas asociacións que podamos darles, eles sempre compiden, un anticipo do 100%, ¿no?, do que eles van a investir, e sempre a execución deste programa teñen que facelo durante o ano 2027.
1: Ben, falamos de concertos, porque son eses concertos ben sellados ao Xacobeo no programa, centrámonos no programa do Noroeste Estrella Galicia.
0: Sí, é verdade que, bueno, o compromiso da Xunta de Galicia con diferentes concertos dentro do programa do Xacobeo pues está palpado e lo vemos, ¿no?, casi todas as semanas. Este fin de semana tivemos a Yandel Sinfónico, ¿no?, unha programación tamén de todos os concertos do Xacobeo, aí coa Orquesta Gauss, ¿no?, a Sinfónica Coruñesa. Hoxe tenemos tamén o estreo de Mamma Mía. O sábado estará pues un cantante pues importante, ¿no?, para moitos públicos, e o que
1: si Alejandro Sanz.
0: Alejandro Sanz, exactamente.
1: Bueno, hai xente de feito que está facendo está acampando en Linares Rivas na entrada do Porto dende onte, e o concerto é o sábado.
0: Esa es grande expectación de arrastre de Alejandro Sanz, es verdad. Bueno, pues también é importante, porque xa estamos falando da 39 edición, ¿no?, do Festival Noreste Estrella Galicia. Concertos gratuitos entre o 5 e todo agosto, con diferentes escenarios repartidos pola cidade da Coruña, desde lo máis tradicional, que é a Praia de Riazor, pues hasta María Pita, la Praza de Azcárraga, bueno, moitos lugares singulares onde vamos a ver nomes internacionais, artistas consolidados dentro deste tipo de música, e donde, bueno, pues hai nomes importantes como Dorian, como Mari Froes, e despois, sin dúbida, tamén pues artistas, como non podía ser outra banda, bandas con protagonismo de galego, ¿no?, como pode ser tamén a coruñesa Evala, que son unha das bandas máis contundentes do rock alternativo estatal, ou Moura, bueno, grupos importantes que van a estar e que tamén nos van a dar a versión en galego. Por lo tanto, concertos para todos os públicos, o compromiso da Xunta de Galicia, que estamos financiando máis dun centenar de eventos, ¿no?, durante estes meses, os próximos meses, e dos cales 48 se celebran na provincia da Coruña. Entendemos que é importante o apoio da Xunta de Galicia para poder achegar a esta comunidade autónoma e a esta cidade artistas e produccións de primeiro nivel, que dinamizan a economía local, que impulsan o turismo, que fortalecen pues, un sector tamén importante, e que nos dá tamén por xeta a imaxe da nosa comunidade autónoma como un destino de referencia para os grandes eventos musicais.
1: Bueno, pois Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia da Coruña, moi bo día, moitísimas gracias.
0: Pois nada, gracias a vos.
1: E falaba a delegada da Xunta, Belén do Campo, dese cartel do Noroeste Estrella Galicia que presentaba en conxunto Xunta de Galicia e Concello da Coruña, entre, xa saben que os que estarán, pasarán por los diferentes

escenarios entre o 5 e 8 de agosto, pois están grupos como Agorafobia, está Ana Lúa Cayano, Apolo 18 e tamén as Mulleres de Bala.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Parabéns a todas as carmes. Bendicións de embarcacións, ofrendas florais e festa, moita festa. As do Carmen, patrona dos mariñeiros, son as festas tradicionais dunha ducia de concellos galegos. Basilio Otero, presidente da Federación de Confradías.
2: É o día da nosa señora, é o día da nosa guía, da nosa... do noso todo. Un mariñeiro cando está no mar sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos dê salud, para a nosa familia. Para nós é un día especial. Non celebramos moitos santos, pero para nós a Virxe do Carmen é algo diferente. Non ten nada que ver, xa non co mundo religioso, senón con é un sentimento especial que hai que ser mariñeiro para entenderlo.
1: Felipe VI presidía na Escola Naval de Marín o acto de entrega de reais despachos de empleo a un total de 125 alumnos que xa son alférez de navío e tenentes da Armada. O gran ausente foi o buque Juan Sebastián Elcano, que navega rumbo a Cádiz tras o cruceiro de instrucción e participar no aniversario da independencia de Estados Unidos. Unha xornada na que tivemos conferencia sectorial de infancia e adolescencia, na que se acordou o reparto de fondos entre as comunidades para atender os menores migrantes non acompañados. Galicia recibirá 740.000 euros, 235 millóns en reparto. A conselleira de Política Social, Fabiola García, denunciaba que se trata dunha cantidade totalmente insuficiente e que supón a reducción nun 82% do recibido no ano 2025. E a Garda Civil identificaba en Pontevedra dous homes acusados de crear e difundir por internet imaxes elaboradas con intelixencia artificial nas que 22 mulleres aparecían nuas. Lara Vivero.
3: Tras varias denuncias de mulleres, a Garda Civil investiga un home de 29 anos como presunto autor dun delito contra a integridade moral e identificou a outro varón de 35, de Silleda, como presunto autor do material manipulado. O equipo de investigación da Unidade Orgánica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra esclarece así este caso no que se empregaron aplicacións de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imaxes a partir de fotografías obtidas de perfis de redes sociais. A Garda Civil

0: lembra que a creación ou difusión de imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e derivar en responsabilidades penais. As vítimas recoméndalles denunciar os feitos coa maior brevidade posible e evitar calquera interacción cos autores. Ademais, lembra a importancia de revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes e tamén limitar a exposición pública de imaxes persoais.
1: Pois é o compás da edición do 16 de xullo de La Brújula que Fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Emocións, reencontros, celebracións, momentos en familia, ceas con amigos, conversas interminables e sobremesas, centos de historias compartidas que o converten en algo máis que un viño. Rectoral de Amandi, dende 1991 formando parte da túa mesa para compartir as cousas boas da vida. Reserva a túa experiencia de visita guiada con cata de viños e ven a descubrir a maxia de Rectoral de Amandi con nos. Máis información e reservas en rectoraldeamandi.com.
4: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: O conselleiro de Cultura e de Lingua e Xuventude, José López Campos, agradecía o apoio do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, durante o proceso de elaboración da proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Fixo na entrega hoxe ao presidente da entidade do documento que foi presentado onte na Cidade da Cultura. López Campos pide a oposición no Parlamento de Galicia, onde xa está o texto, que lea con sosego a proposta.
6: Eu creo que no ámbito do decreto de ensino, que non vai ser unha línea vermella. Estamos en disposición de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino. Nos estamos asumindo un novo escenario.
1: O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, mantiña que a polémica política non axuda a lingua.
7: Pero a reflexión que fago é que a situación do galego é delicada. Hai perda de falantes por falta de transmisión interxeracional, por cambios de lingua, o medio urbano sigue presionando a favor do castelán. E logo, por outra parte, pues, hai un desacordo político importante, unha polémica que non beneficia o idioma.
1: Dende a Mesa pola Normalización Lingüística piden a demisión do conselleiro José López Campos, xogan coas cartas marcadas, dicía o presidente da Mesa, Marcos Maceiras.
8: O conselleiro José López, se tivese un mínimo de vergoña, teria admitido no acto, no show que montaron onte de presentación deste plan do Partido Popular. Como parece que non a ten, o que se dedica é a chantaxear as diferentes entidades sociais, os centros de entidades sociais agrupadas alrededor da plataforma Queremos Galego, que demandan que se cumpran legislación internacional como a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas en relación con sino. E chantaxean dicindo que ou se aceptan certas modificacións que non son máis que un cambio de cromos ou de materias no sino, ou continuará prohibido en matemáticas, física e química ou tecnoloxía. E o único que propoñen é manter os límites á docencia en galego e os límites á existencia de materias didácticos en galego en todos os cursos e en todas as materias, non? O que propón o Partido Popular onte a través da propia Xunta de Galiza é manter os límites á docencia en galego. E iso é contrario tanto aos acordos do ano 2004 como a legislación internacional, como a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minorizadas.
1: En setembro entrará no Parlamento a iniciativa legislativa

0: hay Festival Big Sound en la ciudad de Pontevedra, hay Atlantic Fest en Vila García, y hay tantas y tantas festas gastronómicas por toda Galicia, en las que también las verbenas, las orquestas, los concertos están presentes, que para no tener que escoller demasiado, Marta, yo proponía hoxe que recomendáramos libros para la gente que está siempre esperando a Alejandro Sanz, que les quedan días, pues para entreterse, y también para este verán que moita xente comezará agora as súas vacacións, que se hasta aquí a segunda quincena de xullo, pues que non falten os libros e os libros escritos en galego para eses días libres, non? Máis libres de piscina, de praia, bueno, pero que queiran. Entón, escollín dúas novidades e un clásico da literatura galega. A ver se vos convenzo con algunha.
1: Comezamos polas novidades.
0: Veña, novidades. Pois, publicada, nada, este mes acaba de chegar ás librerías a nova novela que aínda é solamente a segunda de Brais Lamela, que tal vez hai ointes que leeron o seu Ninguén Queda, que no ano 2022 acadou pues, prácticamente todo. O Premio da Crítica en Lingua Galega, o Premio Ojo Crítico e moitos outros que recibiu esa primeira novela. E agora estábamos agardando polo novo de Brais Lamela e acaba de ser editado en galego por Galaxia e tamén a podemos ler en castelán en Literatura Random House. E é, bueno, pues, moi estilo Ninguén Queda no sentido de a importancia que para Brais Lamela ten o idioma, a lingua e todas as metáforas que crea arredor diso. Temos a dous mozos que se perden por unha terra allea na procura dun antigo asentamento colonial, pero ao mesmo tempo teñen que fuxir dos incendios, teñen que buscar a cubillo en hotéis perdidos na selva, e se vai abrindo así entre eles unha fráxil intimidade que sempre está ameazada por algo que moitas veces nos pasa na vida, cando non falamos claro, que cada palabra signifique pues, o que non parece. Hai moita reflexión e moitos saltos no tempo alrededor do poder que ten a lingua, as tradicións, as fronteiras tamén entre a ficción e a realidade. Bueno, hai que ler. É unha novela valente, intimista e para desfrutar de Brais Lamela. A lingua estranxeira é o título. E sigo recomendando agora unha novela que tamén está publicada por Galaxia, porque así podo contarvos algo que é histórico, falando dunha editorial tan histórica como Galaxia, porque acaba de ser nomeada a nova responsable de edicións e por primeira vez é unha muller, que Tamara Andrés asume esa responsabilidade desde onte. Ela tamén é poeta e escritora, así que podedes buscar tamén algo de Tamara Andrés, pero é noticia cultural destes días. E o libro que vou recomendar é o novo de Iria Collazo, que gañou o Premio García Barros 2026, e entre outras cousas ese premio implica publicar a obra con Galaxia. O título, A muller de mentira. E aquí temos a unha muller reflexionando alrededor dunha ruptura, pero ímola acompañando tamén na crise de parella que acaba desembocando nesa ruptura. Así que algo tamén moi universal, porque se xa de parella ou non, ao longo das nosas vidas temos que facerlle fronte a despedidas, non, de persoas. Así que tamén un libro moi interesante e destas noveliñas cortas que é profunda na reflexión e no tema, pero que se lee pues, fácil e que pesa pouco, molesta pouco na bolsa de praia ou de piscina. Eso en canto a novidades. Eu penso que vos poden gustar, para públicos diferentes. E despois acaba de reeditar un clásico da nosa literatura, Xerais. É un clásico da nosa literatura porque ten 28 anos, que agora cando fixen as contas, Marta, de cando blingue un lápiz do carpinteiro, pois en 1998, que foi cando a publicou Rivas, e agora Xerais acaba de facer unha... Sí, 28 anos pasaron. Bueno, bon momento para volver lela, aqueles que xa a leran tamén. Acaba de facer Xerais unha reedición que chegou tamén estes días á librería para celebrar que se venderon 100.000 exemplares desta novela en galego, que é unha das novelas máis traducidas a outras linguas, pero venderonse 100.000 exemplares no idioma orixinal, que foi escrita en galego. Así que hai unha reedición chulísima que ademais trae de agasallo o mítico lápiz de carpinteiro, este vermello, tes en mente, sí, que así gordiño e plano.
1: Sí, pues, xa traía tamén unha das...
0: Tamén daquela, sí, probablemente. Daquela, sí. Bueno, pues ese se o traía, eu perdino. 28 anos despois non o teño, así que o novo venme estupendamente. Así que recomendo tamén para aquelas persoas que o leran volver a facelo, eu fixeno nesta última semana, e a verdade é que a lectura 28 anos despois, quen lee é outra persoa.
1: Claro.
0: ¿No? Pues, xente máis madura ou con outras cousas na cabeza que pues naquele momento.
1: Pois saberá, hai que facer ese exercicio. Sí. Estásme animando moito
0: de verdade.
1: A reler o lápiz do carpinteiro 28 anos despois.
0: Sí, porque a novela é a mesma, pero ti máis eu e os lectores, pois, se pasaron 28 anos. Sí. Bueno, a esencia está.
1: As mesmas non somos.
0: A esencia está, pero somos outras. E aproveito xa tamén e podemos recomendar ver a peli do lápiz do carpinteiro, que é unha novela que foi levada a gran pantalla, dirixida por Antón Reixa, con Tristán Ulloa, con Luis Tosar, con María Dánez. E para poñernos así un pouco nostálxicas, pois mira, vou silenciar

0: que era Alejandro Sanz, y escoitamos un momento de Lápiz de Carpinteiro.
1: E iso, un debuxo. O Pórtico da Gloria. Xa sei o que é. Estive na catedral. Fun dúas veces. A primeira veneno. Meus pais levaronme a ver o Santo dos Croques.
0: Bueno, voces máis que recoñecibles,
2: sí,
0: non?
2: Sí, pero...
0: Estamos a Tosar e a Carlos Blanco.
2: Sí, pero son totalmente recoñecibles, sí. Tanto Tosar como Carlos Blanco, pero sí, soan xa diferentes nas
0: claro,
2: nosas cabezas.
0: Claro,
2: que xa
0: pasaron moitos anos.
2: Nas nosas cabezas. E eles fixeron tamén moitas outras cousas.
0: Sí, claro.
2: E entón xa os tes máis identificados por outro... noutras ubicacións.
0: Sí, pues por iso tamén é maravilloso volver a unha película rodada en galego dunha novela que agora ven de reeditarse como Lápiz do Carpinteiro. Pues estas son as tres recomendacións, un clásico da nosa literatura e dúas novidades, pero como dicíamos ao inicio, hai moitos festivais e moita música en directo, xa que non está Luis Llera, aquí podo escoller eu a canción final.
2: Por suposto.
0: Veña Fran Ferdinand, que vai estar no Atlantic Fest en Vila García.
2: E ademais... E ademais, fin de temporada. Escoitámonos en setembro, Susana Pedreira.
0: Ai, sí, a volverán. Sí. Moitas grazas, Marta, por este compás cultural todo curso.
2: A todos e a todas, feliz verán. Escoitámonos en setembro. E, por suposto, como sempre decimos, feliz serán.